Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaj, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liscevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podbogovi.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Radio Ilijaš Marketing. Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: marketing radija Ilijaš.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Da ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Da ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

plate PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Iljaš Marketing.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Sloboda govora.
1: Strazo! Pa ja sam fin gospodin čovjek.
0: Sloboda komunikacije.
1: Žandar!
0: Radio Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš.
2: 1, 2, 3, 4.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Da ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Da ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6. 2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.